Slušate radio Istočnik, eparhije Valjevske na 100,2 MHz. Registar medija RA 000262. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva, episkopa Valjevskog gospodina Isihija. Glavni i odgovorni urednik, protonamesnik Slobodan Aleksić.

Mistagogijska katehizacija. Iz svedočanstava svetih otaca, a posebno iz dela svetog Kirila Jerusalimskog, može se vidjeti da se katehizacija obavlja pred krštenje, ali da joj je neminovno slijedila poslekrštenska ili mistagogijska katiheza. Ovaj drugi vid katiheze je bez sumnje najsavršeniji vid poučavanja u veri, jer izvire iz neposrednog iskustva sa živim Bogom u Evharistiji. U liturgiji u svetom pričešću dolaze do punog izražaja reči psalmopesnika Davida: "Okusite i vidite, jer je blag Gospod", kojima se iskazuje najprisnije jedinstvo Boga i čoveka. Osnovni cilj poučavanja u veri od samog početka hrišćanstva bio je, dakle, ostvarenje zajednice sa Bogom, ulazak u crkvu Božiju i život u njoj. U crkvi, kroz rođenje odozgo, odnosno krštenje, ljudski život zadobija večni smisao i naznačenje. Punota istine i blagodati po svedočanstvima učitelja crkve daje se od Boga u svetim tajnama i svetim vrlinama, u kojima božanski život postaje dostupan ljudima. U crkvi Hristovoj, u liturgiji, celokupan sadržaj hrišćanske vere se otkriva Božijim otkrivenjem, bilo da je ono pretočeno u sveto pismo ili sveto predanje. Zatim, kroz odluke vaseljenskih sabora i kanone crkve, učenje svetih otaca, podvig i žitija svetih i najzad u različitim vidovima crkvene umetnosti. Stoga je, radi što dubljeg upoznavanja sadržaja i izvora katehizisa, neophodno upoznati se sa crkvom kao zajednicom trojičnog Boga i njegovog naroda i ujedno sa crkvom kao riznicom svih blagodatnih darova koje Bog daje ljudima.

osnovno učenje o crkvi. Hrišćanstvo je objavljeno svetu kroz crkvu i kao crkva. Crkva je neodvojiva od ličnosti Gospoda Isusa Hrista. Ona je bila u Hristu i sabranima oko njega kada je Gospod Hristos bio na zemlji. Ali po slavnom vaznesenju, Hristos je ostao sa apostolima i vernima u crkvi. Time je na tajanstven način ispunio zaveštanje dato svojim učenicima. I evo, ja sam s vama u sve dane do svršetka vijeka. Šta je to crkva i kakve predstave o njoj imaju ljudi našeg vremena? Za neke crkva je samo hram u kome se obavljaju bogosluženja. Drugi pod njom podrazumevaju samo crkvenu hijerarhiju, a neki pak crkvu smatraju samo jednom od institucija u društvu.

0: Pomaže Bog, gledate vesti Hram televizije. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, služio je u nedelju 7. juna na praznik trećeg obretenja glave svetog Jovana Krstitelja, svetu arhijerijsku liturgiju u hramu svetog Save na Vračaru. U liturgijskoj besedi patrijarh Porfirije naglasio da molitvom stičemo duhovnu snagu i da smo molitvama presvete Bogorodice uzneti u duhovnu realnost.
1: Verom treba da živimo, njom da dišemo i da budemo ispunjeni molitvom. Ovih dana bili smo zaista izmešteni iz vremena i prostora, kao da se vreme zaustavilo i 19 dana je proteklo u jednom trenu, u jednom mahu, jer smo upravo ljubavlju i blagodaću Božijom i molitvama i poklonom presvete Bogorodice bili uzneti u duhovnu realnost našega postojanja. Mi smo ovde, ali sve što je naše prožeto Duhom Svetim postojalo je sve više i više duhovno. Zato smo neprestano ponavljali ovih dana da treba da se molimo neprestano, najpre Gospodu Isusu Hristu. Molitvom Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj me grešnom. U sebi tiho, nečujno da ponavljamo te reči. I to možemo činiti kada se bavimo bilo kojim poslom, pa čak i onda kada se odmaramo, kada idemo da utonemo u san. Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj me grešno ili grešno. I možemo se moliti naravno i za svoje bližnje, navodeći njihova imena na kraju molitve, govoreći: Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj Petra, Pavla, Mariju, Fotinu ili bilo koga drugog ko nam je blizak. I naravno, ovih dana smo naučili da ima na nebesima ko nas čuje, koji uvek uz nas, ko nam pritiče u pomoć, da ima, da postoji presveta Bogorodica i da nas razume bolje nego iko drugi i da zato i njoj neprestano treba da se obraćamo tihom molitvom, molitvom u srcu, molitvom u sebi, izgovarajući reči presveta Bogorodice spasi me ili presveta Bogorodice spasi nas. Svugdje na svakom mestu da izgovaramo te reči i vidjet ćete kako se sve menja u našem životu, sve postaje drugačije.
0: Počeo je apostolski, odnosno Petrovski post, koji nas duhovno priprema za praznik svetih prvovrhovnih apostola Petra i Pavla, koji se proslavlja 12. jula. Ovaj post ustanovljen je u čast svetih apostola koji su nakon silaska Svetoga Duha na dan pedesetnice postom i molitvom ukrepljivali sebe za propoved evanđelja širom sveta. Zato se Petrovski post naziva i apostolskim postom. Dužina posta varira iz godine u godinu jer zavisi od datuma proslavljanja Vaskrsa i praznika silaska Svetog Duha na apostole. Vernici su pozvani da ovo vreme provedu u molitvi, pokajanju, milosrđu i uzdržavanju, nastojeći da se duhovno obnove i približe Bogu. Sveti oci crkve podsjećaju da istinski post nije samo uzdržavanje od određene hrane, već pre svega borba protiv greha, praštanje bližnjima i dela ljubavi prema svakom čoveku. Neka bi dane pred nama verni narod proveo u miru, molitvi i duhovnoj radosti, pripremajući se za proslavu svetih apostola Petra i Pavla, velikih svedoka Hristove istine i vere. Televizija Hram će u programu tematski obrađivati post i život vernika u postu, a sve nedoumice koje imate u vezi posta razjasnite sa vašim parohijskim sveštenicima. U izjavi za Hram televiziju o značaju i pravilima posta protođakon Mladen Kovačević je naglasio:
2: trajanje Petrovskog posta vezano je za pedesetnicu. 7 dana nakon praznika pedesetnice, koji opet zavisi od Vaskrsa, ili tako, pa do praznika svetih apostola Petra i Pavla 12. jula. Ovaj post je nešto manje strog u odnosu na veliki ili časni, iako se u najranijim svedočanstvima i pominje da onaj ko nije mogao da posti časni post, da je na neki način za njega bio namijenjen apostolski. Tako da je njegovo poreklo seže u duboku drevnost. Danas je to post koji je ustaljen normalno u praksi pravoslavne crkve i, kao što sam već rekao, nešto je blaži, manje strog u odnosu na veliki i časni. Posti se ponedjeljkom, sredom i petkom na vodi, jeli po pravilu, utorak i četvrtak na ulju i eventualno subota i nedelja mogu biti razrešene čak i na ribu, ali je to uvijek stvar, da kažem, individualne prakse, odnosno savjetovanja sa duhovnikom. Iako je uzdržavanje od hrane, od pojedine vrste hrane ili uopšte od hrane, vrlo važna komponenta u svakom postu, pa i u ovome, ipak je najvažnije da se postu, odnosno bilo kom podvigu, pristupi sa rasuđivanjem. Dakle, savjetujući se sa duhovnikom, neko možda nije u stanju, trenutno zbog zdravstvenih ili bilo kojih drugih razloga, da ispoštuje pravilo posta i može da ga koriguje, ali u dogovoru i u saglasnosti sa svojim duhovnikom. Dakle, tu treba biti trezven i pristupiti rasuđivanjem. Sa rasuđivanjem, imajući u vidu da to i nije možda najvažnija komponenta, tako tjelesno uzdržanje jeste važna i neophodna, neizostavna komponenta posta, ali svakako da su pojačana molitva, posjećivanje bogosluženja i na neki način preispitivanje, pristupanje svetoj tajni ispovijesti, isto tako vezane za post, odnosno post je najpogodnije vreme. Kad se u čovjeku stvori neka mala kriza, a uvijek se stvori kad čovjek pokušava da se uzdrži od nečega, onda je to pravo vrijeme za preispitivanje, pravo vrijeme za ispovijest, pravo vrijeme za novi početak. Makar ti koraci bili mali, ali u svakom slučaju neka promjena se lakše postiže, naravno kada je to podržano životom u crkvi, molitvom i učešćem u tajnama crkve.
0: Slede vesti iz eparhije Srpske pravoslavne crkve. U ponedeljak 8. juna na početku apostolskog posta mitropolit šumadijski gospodin Jovan služio je svetu arhijerijsku liturgiju u hramu Svetog Save u kragujevačkom naselju Aerodrom. Njegovom visokom preosveštenstvu zasluživali su prezviteri đakoni i verni narod Božiji. Po pročitanom evanđelju besedom se po blagoslovu mitropolita Jovana obratio vernom narodu i zaslanik Svetog arhijerijskog sinoda protojeri Stavrofor Nenad Tupeša, koji je naglasio da u postu kao načinu odricanja, načinu samoprevazilaženja, mi zapravo pobeđujemo sami sebe. U duhovnom smislu objavljujemo rat sami sebi, rat svojim strastima i biološkim nagonima, da bismo um, srce i dušu ustremili na nečemu uzvišenijem. U prvoj nedelji posle pedesetnice mitropolit Franski Pahomije izvršio je čin velikog osvećenja crkve Svetog proroka Ilije u selu Resen u opštini Bosilegrad. Posle velikog osvećenja služena je sveta arhijerijska liturgija, a potom je izvršen ophod oko hrama i prerezan slavski kolač, nakon čega se prigodnom besedom svim prisutnima obratio mitropolit Franski Pahomije. U prvu nedelju po duhovima svih svetih 7. juna saborni hram u Tuzli bio je mesto blagoslovenog liturgijskog sabranja povodom istorijskog jubileja, 850 godina od rođenja Svetog Save. Ova svečanost u starom sedištu eparhije Zvorničko-Tuzlanske organizovana je kao deo šire sveopšte proslave ovog značajnog jubileja, koji se tokom ove godine svečano obeležava širom Srpske pravoslavne crkve. Pozdravljajući prisutne domaćin sabranja, mitropolit Zvorničko-Tuzlanski gospodin Fotije istakao je da je divno videti Srbe sabrane u ljubavi oko svoje crkve i svojih episkopa, naglasivši da naš verni narod, ma gde živeo, ne prestaje da čuva svoj pravoslavni identitet i Boga u sebi.
3: Mi danas, između ostalog, praznujemo i sjećamo se rođenja našeg velikog i prvog prosvetitelja, velikog Svetoga Save, našeg učitelja u duhovnom životu. Sveti Sava je kao mladić od 17 godina otišao na Svetu Goru i onda je tamo sabrao najbisere duhovnog života, od staraca, pustinjaka, spileota. Išao od jednog do jednog bogoslovnog i od njih je učio teologiju pravoslavlja. Baraju se oni koji govore da je Sveti Sava bio, ne znam, neko bi rekao velmoža, ili kao kako mi danas vidimo ljude koji imaju neku vlast i čast. To je potpuno drugačije u to vreme bilo, pogotovo što je Sveti Sava bio arhijepiskop i prvi arhijepiskop srpski, i on je 1219. godine zadobio samostalnost Srpske crkve. Dakle, on je postavio temelje i srpskoj državi i srpskoj crkvi i bio je zaista veliki učitelj, čudotvorac. Mesto na kojem je podignut naš manastir Kovilj, on je tamo učinio mnoga čudesa i tu je prvo podignuta jedna crkva, a potom i manastir kasnije.
0: Po blagoslovu mitropolita Fotija svetom arhijerijskom liturgijom načastvovao je mitropolita australijsko-novozelandski Siluan, a sasluživali su preosvećena gospoda episkopi, osečko-poljski baranski Heruvim i jenopoljski Nikon, u sasluženje brojnog sveštenstva i đakonstva. Ovom sabranju Tuzli molitveno je prisustvovao i Nenad Popović, ministar u vladi Republike Srbije, koji je i sam veliki dobrotvor Tuzlanskog hrama. U besedi mitropolit Siluan je između ostalog naglasio:
4: čovek je biće pre svega vertikale, naravno, i kroz vertikalu dolazi do prave horizontale, gde kroz spoznaju Boga, kroz opštenje s Bogom, on dolazi do pravog opštenja sa svojim bližnjim. I tu nauku nam je Sveti Sava predao, veliki orao, veliki učitelj, veliki prosvetitelj roda našega. Blagodaću Duha Svetoga, probuđeni Srbin, koji je vezivao srpski narod, vezao za večnost, za svu večnost, za istinu Božju, za ono što je neprolazno i večno. I otkrio nam je tajne, braće i sestre, tajne Božije ljubavi, milosti, promisla o nama ljudima, o svemu onome što je istinski čovek. Sve nam je to otkrio Gospod u svome svetom evanđelju, a sve to opet nama Sveti Sava predao i vezao nas za žičkom svojom besedom za istinu pravoslavlja.
0: Mitropolit Raško-Prizrenski Teodosije služio je svetu arhijerijsku liturgiju u hramu Osojanu. Svetom bogosluženju prisustvovao je veliki broj vernog naroda. Obraćajući se sabranima nakon pročitanog evanđelja, mitropolit Teodosije je podsjetio da je istinski hrišćanski život neodvojiv od držanja Božjih zapovesti. Gospod nas poziva da živimo po njegovoj svetoj volji i da svoje živote usklađujemo sa evanđeljem. Samo onaj ko se trudi da živi po zapovestima Božji može zadobiti mir u duši i blagoslov Božiji. Zapovesti nisu teret čoveku, već putokaz koji nas vodi ka spasenju, ljubavi i istinskoj slobodi, poručio je mitropolit. Po završetku svete liturgije, verni narod je pristupio svetom pričešću, a sabranje je nastavljeno u bratskoj ljubavi i zajedničarenju. Mitropolit Niški Arsenije u nedelju prvu po pedesetnici načastvovao je svetom arhijerijskom liturgijom u Niškoj sabornoj crkvi silaska Svetoga Duha na apostole. Mitropolitu Arseniju sasluživao je episkop Pakračko-Slavonski Jovan, prezviteri đakoni i verni narod Božiji. U toku liturgije mitropolit Arsenije je u čin prezvitera rukopoložio protođakona Stevana Kričku, višegodišnjeg službenika eparhijskog upravnog odbora eparhije Niške. Na praznik svih svetih u prvu nedelju posle Svete pedesetnice u starom hramu Svete Trojice u Gacku služena je sveta arhijerijska liturgija kojom je načastvovao visoko preosvećeni mitropolit Zahumsko-Hercegovački Stonsko-Primorski Dimitrije. U svojoj besedi mitropolit Dimitrije je poučio verne da nam je vaskrsenjem Hristovim darovan Duh Sveti, životvorni utešitelj. Naglasio je da bez Hrista ništa ne možemo učiniti. On nam mora biti prva misao, prvo delo, prva ljubav i prvina uma, a čitav naš život treba da se pretvori u molitvu. Kada je srce otvoreno za Boga, Duh Sveti daruje život i ispunjava sve zapovesti Starog i Novog Zaveta. Svetitelji su zapovesti izvršavali zato što je Duh Sveti živeo u njima, budući da su srca oslobađali od strasti, predrasuda i strahova, postajući tako živa duša okrenuta Gospodu. Mitropolit Budimnansko-Nikšićki Metodije u popodnevnim časovima u nedelju svih svetih 7. juna osveštao je kamen temeljac za crkvu posvećenu svetim pivskim mučenicama Jagliki i Sofiji u selu Goransko u Pivi. Mitropolit Metodije, pozdravljajući sve prisutne, čestitao je parohijskoj zajednici i nadležnom parohu na svim naporima uloženim u izgradnju hrama posvećenog ovim ugodnicama Božijim. Njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop Gornjo-Karlovački Gerasim obišao je masovnu grobnicu kod hrama Svetog apostola i evanđeliste Luke u selu Studenci, gde su nedavno preneseni i sahranjeni posmrtni ostaci srpskih pravoslavnih žrtava stradalih tokom Drugog svetskog rata. Hram Svetog Luke nalazi se u selu Studenci kod Perušića. Tom prilikom arhijepiskop Gerasim je služio parastos nad grobnicom u kojoj su položeni posmrtni ostaci ekskumiranih žrtava iz Mlakve i uzneo molitve za pokoj duša nevino postradalih, kao i za sve žrtve koje su svoje živote položile stradajući zbog svoje vere i nacionalne pripadnosti. Nakon molitvenog pomena, arhijepiskop je obišao hram rođenja Presvete Bogorodice u Mlakvi. Ovo molitveno sabranje predstavlja još jedan korak u negovanju kulture sećanja i očuvanju istorijskog pamćenja srpskog naroda na prostoru Like. Stradanje u selu Mlakva desilo se tokom Drugog svetskog rata. Ustaše su 6. avgusta 1941. 1941. godine poklale i spalile 286 srpskih civila, uključujući muškarce, žene i decu. U nastavku svoje arhipastirske posete arhijepiskop je obišao i Koreničku parohiju i tom prilikom posetio je hram Svetog proroka Ilije u Gradini i hram Uspenje Presvete Bogorodice u Vrelu. U nedelju svih svetih u parku sećanja u Kamniškoj Bistrici služena je sveta arhijerijska liturgija i godišnji pomen žrtvama Drugog svetskog rata i revolucioniranog terora koje su nakon završetka rata na području Slovenije mučenički postradale. Svetu arhijerijsku liturgiju i pomen postradalima služio je episkop Buenos Aireski južno-centralno-američki Kirilo, administrator eparhije Zagrebačko-Ljubljanske. U besedi vladika Kirilo podsjetio je da je neposredno pre dolaska u Sloveniju prisustvovao velikom molitvenom sabranju pred pojasom Presvete Bogorodice u Beogradu, naglasivši da je srpski narod i ovoga puta posvedočio svoju živu veru u Hrista i ljubav prema Majci Božjoj. Govoreći o prazniku svih svetih, vladika istakao da je upravo put svetih put kojim je kroz istoriju koračao i srpski narod. Put svih svetih koje danas slavimo jeste i naš put. Poklekli smo nekad, padali, ali smo ustajali i vaskrsavali ponovo i ponovo, još više odajući slavu Bogu, poručio je vladika. Episkop Valjevski Isih je služio svetu liturgiju hramu Vaznesenja Hristovog u Osečini. U besedi vladika Isih je naglasio:
5: to je poziv za sve nas da ozbiljno shvatamo svoju veru, da ozbiljno dolazimo u crkvu, da se pričešćujemo, da postimo. Evo sada i počinje veliki Petrovski, Petropavlovski post i povod dobar da krenemo novim putem posle malo utehe i opuštanja tokom pedesetnice, da krenemo sa podvigom, umerenim ali postojanim podvigom, da zaista obratimo pažnju kako se ophodimo prema svojim bližnjima, ali i da one koji ne dolaze u crkvu, da privučemo ne nekim ubeđivanjima, nego da vide da je lepo ići u crkvu kroz naše živote i kroz naše ponašanje.
0: Episkop Šabački Jerote je služio 7. juna u nedelju svih svetih svešteni čin velikog osvećenja hrama Svete Matije Angeline Srpske u Voćnjaku, a zatim i svetu liturgiju u novoosvećenom hramu. U besedi vladika Jerote je naglasio:
6: kada se okupljamo na svetu liturgiju, da se molimo Bogu i prinosimo beskrvne žrtve u vidu hleba i vina, Gospod nam na taj naš dar uzvraća svojim uzdarjem, a to je pretvara ih u telo i krv svoju. I mi kada uzimamo telo i krv njegovo, odnosno sveto pričešće, onda i mi postajemo njegovi satelesnici i sakrvnici. I pošto je Bog jedini svet, postajemo i mi sveti pričešćujući se njime. Zato je veoma bitno kada prilazimo da se pričestimo, da budemo svesni toga, da budemo svesni da prilazimo svetinji, zbog toga i postimo, zbog toga se i molimo Bogu, da bi se pripremili za ovu svetu i tajnu koliko je nama ljudima moguće, ali Bog gleda naša dela, Bog gleda i volju, htenje naše, čak i kada i ne možemo delima da ispunimo, i na to nam uzvraća 100 puta, 1000 puta više. I onda kada se mi pričestimo, kad smo na svetoj liturgiji, Duh Sveti, kao što kažu molitvi, silazi i na nas, sve ovde koji smo se sakupili.
0: U nedelju svih svetih u hramu Svetog Arhangela Mihajla u Kanjiži na svetoj arhijerijskoj liturgiji načastvovao je episkop Mohački Damaskin. Pre početka svete liturgije vladika Damaskin je rukoproizveo učinove čteca i pođakona Nikolu Ičina, veroučitelja iz Bečeja, a u toku svete liturgije rukopoložio ga je u svešteni čin đakona. Na malom vhodu u toku svete liturgije episkop Mohački Damaskin je protojereja Jovicu Mojsilovića, paroha Kanjiškog, odlikovao pravom nošenja naprsnog krsta. Odlikovanje je dodeljeno na osnovu odluke Svetog arhijerijskog sinoda Srpske pravoslavne crkve, a na predlog njegovog visokopreosveštenstva mitropolita Bačkog Irineja, za revnost u svešteno-pastirskoj službi, kao i za savesno obavljanje svih dužnosti u službi Svete crkve Hristove. U besedi posle pročitanog evanđelskog odeljka preosvećeni vladika Damaskin je protumačio evanđelsku perikopu, između ostalog rekao:
7: koja je onda to prva stepenica? Koji je to prvi korak naš ka Bogu? A to je upravo vera. Vera je prvi lek za naše spasenje i ispovedanje te vere. Vera je u početku kod nas, naravno, kao zrno gorušičino, ali ona raste svetim vrlinama i svetim tajnama u nama. I kada zaista poraste, onda dolazimo i do onoga što je ovdje rečeno u narednim stihovima, a to je o ljubavi prema bližnjima, a odnosno o ljubavi prema Bogu.
0: Posle svete liturgije preosvećeni vladika Damaskin u sasluženje sveštenstva izvršio je čin osvećenja obnovljenog krsta koji se nalazi u porti hrama. Obnovljeni kameni krst se nalazi severozapadno od hrama, a prvobitno je 1871. godine bio podignut u centru Kanjiže. Obnovljen je 2026. godine prilozima vernog naroda. Po završetku bogosluženja vladika Damaskin se obratio sabranom vernom narodu, čestitao praznik i preneo blagoslov i molitvene želje mitropolita Bačkog gospodina Irineja. U utorak 9. juna u 19 časova u crkvenoj knjižari Slovo biće održano književno veče u susret prazniku Svetog Ave Justina, na kome će biti predstavljena nova knjiga Akatisti molitve prepodobnom Justinu Novom Ćelijskom. Govoriće autor akatista dr. Zorica Kuburović, lekar i pisac, a knjiga će biti dostupna zainteresovanima po promotivnoj ceni. Knjižara Slovo nalazi se u ulici Đure Jakšića broj 4. U okviru obeležavanja 850 godina od rođenja Rastka Nemanjića, Svetog Save, prvog arhijepiskopa Srpske pravoslavne crkve i velikog prosvetitelja Srba, Galerija Sanu i Muzej Srpske pravoslavne crkve priređuju izložbu Sveti Sava. Predstavljanjem vrednih originalnih predmeta, istorijskih dokumenata, starih rukopisnih i štampanih knjiga, freskoslikarstva, ikona, grafika, slika, crkveno-umetničkog veza i drugih dela poput kopija, fresaka i kamene plastike, ali i digitalnog multimedijalnog sadržaja, ova izložba ima za cilj da prikaže život, delo i naslađe Svetog Save, približavajući ih savremenom posetiocu. Zainteresovana publika izložbu će moći da pogleda do 19. jula u Galeriji Sanu. Ulaz je slobodan. Vreme sunčano i toplo, maksimalna dnevna temperatura do 31 stepena. Ostanite uz program Hram televizije Srpske pravoslavne crkve.

Bila je to beseda oca Slađana Filipovića, paruha Obrenovačkog, koji je izgovorio u Staroj Obrenovačkoj crkvi u nedelju 7. juna. Večeras baš u Obrenovačkoj crkvi bit će projekcija dokumentarnog filma o Svetom Jakovu Tumanskom i predstavljanje knjige Dodir Teodosija Hilandarca. Svakako više o ovoj knjizi i o filmu saznaćemo malo kasnije u programu našeg radija, ali poziv stoji, dakle 19 časova, crkveno-parohijski dom Stare Obrenovačke crkve, dobrodošli.

Mistagogijska katehizacija. Iz svedočanstava svetih otaca, a posebno iz dela svetog Kirila Jerusalimskog, može se vidjeti da se katehizacija obavlja pred krštenje, ali da joj je neminovno slijedila poslekrštenska ili mistagogijska katiheza. Ovaj drugi vid katiheze je bez sumnje najsavršeniji vid poučavanja u veri, jer izvire iz neposrednog iskustva sa živim Bogom u Evharistiji. U liturgiji u svetom pričešću dolaze do punog izražaja reči psalmopesnika Davida: "Okusite i vidite, jer je blag Gospod", kojima se iskazuje najprisnije jedinstvo Boga i čoveka. Osnovni cilj poučavanja u veri od samog početka hrišćanstva bio je, dakle, ostvarenje zajednice sa Bogom, ulazak u crkvu Božiju i život u njoj. U crkvi, kroz rođenje odozgo, odnosno krštenje, ljudski život zadobija večni smisao i naznačenje. Punota istine i blagodati po svedočanstvima učitelja crkve daje se od Boga u svetim tajnama i svetim vrlinama, u kojima božanski život postaje dostupan ljudima. U crkvi Hristovoj, u liturgiji, celokupan sadržaj hrišćanske vere se otkriva Božijim otkrivenjem, bilo da je ono pretočeno u sveto pismo ili sveto predanje. Zatim, kroz odluke vaseljenskih sabora i kanone crkve, učenje svetih otaca, podvig i žitija svetih i najzad u različitim vidovima crkvene umetnosti. Stoga je, radi što dubljeg upoznavanja sadržaja i izvora katehizisa, neophodno upoznati se sa crkvom kao zajednicom trojičnog Boga i njegovog naroda i ujedno sa crkvom kao riznicom svih blagodatnih darova koje Bog daje ljudima.

Osnovno učenje o crkvi. Hrišćanstvo je objavljeno svetu kroz crkvu i kao crkva. Crkva je neodvojiva od ličnosti Gospoda Isusa Hrista. Ona je bila u Hristu i sabranima oko njega kada je Gospod Hristos bio na zemlji. Ali po slavnom vaznesenju, Hristos je ostao sa apostolima i vernima u crkvi. Time je na tajanstven način ispunio zaveštanje dato svojim učenicima. I evo, ja sam s vama u sve dane do svršetka vijeka. Šta je to crkva i kakve predstave o njoj imaju ljudi našeg vremena? Za neke crkva je samo hram u kome se obavljaju bogosluženja. Drugi pod njom podrazumevaju samo crkvenu hijerarhiju, a neki pak crkvu smatraju samo jednom od institucija u društvu.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci, podsjećamo se ličnosti i događaja koji su obeležili 9. jun u prošlosti. Na današnji dan rođena su dva ruska cara. Dakle, prvo 1661. rodio se ruski car Fjodor III. Aleksejević Romanov, kojeg je posle smrti 1682. na prestolu nasledio polubrat Petar Veliki. Car je postao 1676. ali maloletan i bolešljiv, nije bio u stanju da samostalno vlada, pa su zemljom praktično upravljali njegovi ujaci, boljari Miloslavski. Tokom njegove vladavine Rusija je učvrstila vlast na ogromnom novoosvojenim teritorijama u Povoložju, Sibiru, Istočnoj Ukrajini i omogućen je opšti napredak privrede. 1672. rodio se ruski car Petar I. Aleksejević Romanov, poznat kao Petar Veliki. Učinio je rusku državu svetskom silom prvog reda, proglašen je carem kao dete 1682. a vlast je preuzeo 1689. uklonivši regenta, polusestru Sofiju. Zapadnu Evropu je proputovao 1697. i 1698. Sproveo je dalekosežne reforme, izvodeći Rusiju iz zaostalosti. Umesto stare vojske, strelaca, čiju je pobunu ugušio, uveo je modernu stajaću vojsku. Izgradio je snažnu flotu, osnovao Akademiju nauka, pokrenuo prve novine, reformisao kalendar, pomogao razvoj privrede, otvarajući rudnike i manufakture. Reorganizovao je državnu upravu i uveo novu administrativnu podelu Rusije na gubernije. Bio je uspešan ratni zapovednik, dva puta je sa uspehom ratovao protiv Turske. Porazio je Švedsku, koja je tada važila za vojnu silu prvog reda. Mirom u Ništadu 1721. osigurao je izlaz Rusije na Baltičko more, gde je na obali Ingermandla na ušću Neve 1703. podigao novu prestonicu Sankt Peterburg. Srbi su taj grad tradicionalno nazivali Petrograd. Pobedom nad Persijom obezbedio je izlaz na zapadne i južne obale Kaspijskog mora. 1815. završen je Bečki kongres, koji je zasedao od septembra 1814. kada su ga sazvale velike sile posle prvog pada francuskog cara Napoleona I. Predstavnici malih zemalja pozvani su samo da potpišu završni akt, diktat komisije četvorice, Rusije, Britanije, Austrije i Pruske. Srpski zaslanik Prota Mateja Nenadović pokušao je da zainteresuje Bečki kongres za srpsko pitanje posle sloma prvog srpskog ustanka, ali nije uspeo, jer su velike sile smatrale Tursku legitimnim posednikom Balkana, a Srbe buntovnicima. 1914. u Beogradu je svečano otkriven spomenik srpskom prosvetitelju Dositeju Obradoviću, rad vajara Rudolfa Valdeca. Priloge za spomenik prikupljala je Srpska književna zadruga, a znatno su pomogli i vlada Kraljevine Srbije i Beogradska opština. Spomenik je postavljen na ulazu Kalemegdana, a posle Prvog svetskog rata je prenet u park na Studentskom trgu, gde se i danas nalazi. 1932. umrla je, odnosno upokojila se, književnica Danica Marković, a 1934. nastao je Paja Patak, junak stripa i crtanog filma. U Disneyevom kreativnom studiju nacrtao ga je Karlo Barks, a prvi put se pojavio u animiranom filmu Mudra mala koka. 1945. predsedništvo Avnoja donelo je zakon o konfiskaciji imovine i izvršenju konfiskacije, na osnovu kojeg je država preuzela svu imovinu Trećeg rajha, imovinu Nemaca koji su u Drugom svetskom ratu sarađivali sa neprijateljem, imovinu ratnih zločinaca i saradnika okupatora. Zakon je bio pravna osnova za promenu imovinske strukture u Jugoslaviji, a pod odrednicu takozvana saradnja sa okupatorom stavljeni su neretko i građani kojima je trebalo nešto oduzeti. 1999. 9. juna štab civilne zaštite teritorijalne uprave Niš saopštio je da je tokom NATO agresije u Nišu i okolini tog grada, pri čemu su korišćene i zabranjene kasetne bombe, ubijeno 35 i ranjeno više od 500 civila, a da je civilnim objektima, uključujući porodične kuće, fabrike, saobraćajnice, školske i zdravstvene ustanove, nanesena materijalna šteta od oko 1,5 milijardi dolara. 1999. generali vojske Jugoslavije Svetozar Marjanović i Obrad Stevanović i general Michael Jackson potpisali su Kumanovu vojno-tehnički sporazum, kojim je određen rok od 11 dana za povlačenje snaga vojske Jugoslavije i policije Srbije sa Kosova i Metohije, umjesto kojih su južnu srpsku pokrajinu došle jedinice KFOR-a većinom iz zemalja NATO. Narednog dana, agresija NATO na Srbiju prekinuta je i usvojena je rezolucija 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. 2008. godine srpska teniserka Ana Ivanović je sa 4222 poena nakon pobjede na otvorenom prvenstvu Francuske u Roland Garrosu i zvanično dospela na prvo mesto na listi najboljih igračica sveta. A 2012. upokojio se Toma Jovanović, pozorišni, filmski, televizijski srpski glumac. Pozorišnu karijeru započeo je u rodnom Valjevu 1950. godine u Gradskom narodnom pozorištu. Glumačku karijeru nastavio je u Narodnom pozorištu u Nišu, zatim u Staru, da bi decenijama potom bio član Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu. Verovatno, najveću popularnost stekao je ulogom Maneta u predstavi Zona Zamfirova, koji je odigrao čak 786 puta. Nagrađivan je između ostalog i nagradom Bosne i Hercegovine za ulogu Don Žuana u Narodnom pozorištu Mostara, kao i Udruženja dramskih umetnika Srbije 1980. i na susretima vojvođanskih pozorišta. Autor je i autobiografskog romana Adam. Rekli smo da su se na današnji dan 1661. i 1672. godine rodili ruski carevi Fjodor III. Aleksejević Romanov i Petar I. Aleksejević Romanov, odnosno Petar Veliki, i u nastavku slušamo pesmu posvećenu Rusiji.

0: 29 stepeni, maksimalna temperatura vazduha do 32. Više arhijerija naše Svete crkve služilo je povodom velikog jubileja Svetog Save u Tuzli, i to u prvu nedelju po duhovima. Dakle, saborni hram u Tuzli bio je mesto velikog i blagoslovenog liturgijskog sabranja povodom 850 godina od rođenja Svetog Save. Ova svečanost u starom sedištu eparhije Zvorničko-Tuzlanske organizovana je kao deo šire sveopšte proslave ovog značajnog jubileja, koji se tokom ove godine obeležava širom Srpske pravoslavne crkve. Pozdravljajući prisutne domaćin sabranja, mitropolit Zvorničko-Tuzlanski Fotije istakao je da je divno videti Srbe sabrane u ljubavi oko svoje crkve i svojih episkopa, naglasivši da naš verni narod, ma gde živeo, ne presta da čuva svoj pravoslavni identitet i Boga u sebi. U evanđelsku besedu, nakon čitanja Svetog Evanđelja, izgovorio je mitropolit australijsko-novozelandski koji je sasluživao na ovom sabranju.
1: Hvala, dragi domaćine, svetopreosvećeni mitropolite, Fotije, na bratskoj ljubavi, na ukazanoj časti da danas ovdje predvodim svetu liturgiju I zajedno sa vama u sasluženje vas i braća arhijereja prinesemo beskrajnu žrtvu Gospodu Bogu za dobro i spasenje ove Bogom spasavane eparhije Crkve Božje na ovim prostorima, a tako i za dobro i spasenje svih pravoslavnih hrišćana širom sveta i za dobro i spasenje i duhovno buđenje svih onih koji su još uvijek duhovno uspavani i nisu došli do poznanja lepote istine Božije. A kada čovjek sazna i spozna tu lepotu Božiju, kao što je to Sveti Sava u dubini svoga srca, čovjek doživljava jedan potres duhovni, jedno buđenje, jedno progledavanje za ono što je tajna Božija u prirodi, što je tajna Božija utisnuta u nama, ljudima, i počinje čovjek da postaje vidovit, postaje dakle jedno veliko oko čovjek, koje sagledava mnogo dalje i mnogo dublje nego što to čovjek može samo golim racijom da posmatra ovu realnost koja je mnogo slojevita. I ovo što je mitropolit, naš uvaženi, vaš duhovni pastir, rekao, ovih dana se prepoznaju mnogi, jer nemoguće da čovjek ostane indiferentan prema svetini, prema Hristu, prema istini. Mora čovjek da projavi sebe, moraju maske da spadnu, moraju naravno i srca da odreaguju. I tako vidimo da pojedini posvetim kako sveti oci uče u svojoj petlovoj svesti i saznanju petlovom, dakle ne vide više od kokošinjca u kome se nalaze. To je njihov ceo svet i sva realnost u kojoj vidišu. Međutim, ono što znamo i ono što nam je predao sveti otac Sava jeste to da čovjek kada progleda Hristom, on postaje orao koji visoko leti i vidi šume i vidi gore i vidi reke i bogatu prirodu, lepotu, tvorevine Božije. I onda kada želi da podijeli to saznanje sa onima koji nažalost još uvijek samo u horizontali obitavaju i nisu ni malo se uzdignuli, odmakli od zemlje. Dakle, to što orao govori petlu je dosadno. Ne može da zaokupira njegovu pažnju i petao to odbacuje. Dakle, čovjek bez Hrista, čovjek bez iskustva Boga čovjeka Hristina, Hrista, istine Hristove, za njemu je propoved o spasenju, o evanđelju, o preobražaju čovjekovog srca, o oboženju, to je potpuno neprihvatljivo, to je nešto što ne može da takav čovjek razume, to je za njega prosto neka fikcija. I zato nastaje i borba protiv toga što je istina Božija kod onih koji, nažalost, kako rekao smo, nisu još uvijek odškrinili vrata svoga srca da ugledaju svetove koji nas okružuju, braće i sestre. Nije čovjek samo sazdan za horizontalu. Čovjek je biće pre svega vertikale, naravno, i kroz vertikalu dolazi do prave horizontale, gdje kroz spoznaju Boga, kroz opštenje s Bogom, on dolazi do pravog opštenja sa svojim bližnjim. I tu nauku nam je Sveti Sava predao, veliki orao, veliki učitelj, veliki prosvetitelj roda našega. Blagodaću Duha Svetoga, probuđeni Srbin, koji je vezivao srpski narod, vezao za večnost, za svu večnost, za istinu Božju, za ono što je neprolazno i večno. I otkrio nam je tajne, braće i sestre, tajne Božije ljubavi, milosti, promisla o nama ljudima, o svemu onome što je istinski čovjek. Sve nam je to otkrio Gospod u svome svetom evanđelju, a sve to opet nama Sveti Sava predao i vezao nas za žičkom svojom besedom za istinu pravoslavlja. Ne može, braći i sestre, ne možemo biti zadovoljni sa nekim relativističkim stavom o veri. I ovo je moguće i ono je dobro, pa može i ovako, pa moglo bi sve, pa na kraju krajeva Bog je ljubav. Braće i sestre, da je tako, onda ne bi bilo potrebe da se pojavljuje Hristos u ovome svijetu. Da sve vodi spasenje. Da je sve dobro za čovjeka. I da, dakle, čovjek može u nekakvim raznim, dakle, ponudama da bitiše i da se formira i da stasava i da, dakle, zadobija svoju punoću. Nemoguće, braći i sestre. Istina je samo jedna, to je Bogočovjek Hristos, koji je otkrio nama, kako rekao smo, Svetim Savom, onaj put koji vodi u život. I zato pevamo u troparu Svetog Save, puti vovadjaša do žizanj. Dakle, Sveti Sava je postao nastavnik i predvoditelj svih nas onim putem koji vodi u život, koji vodi u istinsko prosvećenje, koji vodi u suštinsko postojanje. I jednom za svakda utemeljio da bez svetiteljstva, bez blagodatnog prosvećenja nema prosvete, nema prave prosvete. Vidimo plodove prosvete iz koje odsustvuje evanđelje, iz koje odsustvuje svetlost Božija, iz koje odsustvuje Bogočovjek Hristos. Plodovi te i takve prosvete su, braćo i sestre, fragmentacija čovjeka, društva, surovost, samoljublje, sebičnost i sve ostale, dakle, svi ostali poroci i svi ostali gresi koji zapravo su antivrlina i koje odvode čovjeka onim pogrešnim stazama i stramputicama čiji kraj je, dakle, i završetak u otuđenju od Boga.

Bio je to beseda mitropolita australijsko-novozelandskog Siluana koji je izgovorio u nedelju svih svetih u sabornom hramu u Tuzli gde je na liturgijskom sabranju obeleženo 850 godina od rođenja svetog Save. Pored mitropolita australijsko-novozelandskog Siluana i domaćina mitropolita zborničko-tuzlanskog Fotija, svetu liturgiju služili su i episkopi osječko-poljski Baranjski Jeruvim i jenopoljski Nikon uz sasluženje brojnog sveštenstva i đakonstva iz eparhije Zvorničko-Tuzlanske i drugih eparhija. Ovu besedu možete čuti na internet stranici, odnosno na YouTube kanalu Mitropolije Zvorničko-Tuzlanske. Pozivamo vas da ostanete uz program Radija Istočnik. Sledi novo izdanje emisije sa Bogom i Hipokratom. Naš gost, Dejan Drajić, je predsednik Udruženja obolelih od multiple skleroze Kolubarskog okruga. Ovo udruženje obeležava nizom sadržaja 25 godina postojanja.

Mistagogijska katehizacija. Iz svedočanstava svetih otaca, a posebno iz dela svetog Kirila Jerusalimskog, može se vidjeti da se katehizacija obavlja pred krštenje, ali da joj je neminovno slijedila poslekrštenska ili mistagogijska kateheza. Ovaj drugi vid kateheze je bez sumnje najsavršeniji vid poučavanja u veri, jer izvire iz neposrednog iskustva sa živim Bogom u Evharistiji. U liturgiji u svetom pričešću dolaze do punog izražaja reči psalmopesnika Davida: "Okusite i vidite, jer je blag Gospod," kojima se iskazuje najprisnije jedinstvo Boga i čoveka. Osnovni cilj poučavanja u veri od samog početka hrišćanstva bio je, dakle, ostvarenje zajednice sa Bogom, ulazak u crkvu Božiju i život u njoj. U crkvi, kroz rođenje odozgo, odnosno krštenje, ljudski život zadobija večni smisao i naznačenje. Punota istine i blagodati po svedočanstvima učitelja crkve daje se od Boga u svetim tajnama i svetim vrlinama, u kojima božanski život postaje dostupan ljudima. U crkvi Hristovoj, u liturgiji, celokupan sadržaj hrišćanske vere se otkriva Božijim otkrivenjem, bilo da je ono pretočeno u sveto pismo ili sveto predanje. Zatim, kroz odluke vaseljenskih sabora i kanone crkve, učenje svetih otaca, podvig i žitija svetih i najzad u različitim vidovima crkvene umetnosti. Stoga je, radi što dubljeg upoznavanja sadržaja i izvora katehizisa, neophodno upoznati se sa crkvom kao zajednicom trojičnog Boga i njegovog naroda i ujedno sa crkvom kao riznicom svih blagodatnih darova koje Bog daje ljudima.

Osnovno učenje o crkvi. Hrišćanstvo je objavljeno svetu kroz crkvu i kao crkva. Crkva je neodvojiva od ličnosti Gospoda Isusa Hrista. Ona je bila u Hristu i sabranima oko njega kada je Gospod Hristos bio na zemlji. Ali po slavnom vaznesenju, Hristos je ostao sa apostolima i vernima u crkvi. Time je na tajanstven način ispunio zaveštanje dato svojim učenicima. I evo, ja sam s vama u sve dane do svršetka vijeka. Šta je to crkva i kakve predstave o njoj imaju ljudi našeg vremena? Za neke crkva je samo hram u kome se obavljaju bogosluženja. Drugi pod njom podrazumevaju samo crkvenu hijerarhiju, a neki pak crkvu smatraju samo jednom od institucija u društvu.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci, podsjećamo se ličnosti i događaja koji su obeležili 9. jun u prošlosti. Na današnji dan rođena su dva ruska cara. Dakle, prvo 1661. rodio se ruski car Fjodor III. Aleksejević Romanov, kojeg je posle smrti 1682. na prestolu nasledio polubrat Petar Veliki. Car je postao 1676. ali maloletan i bolešljiv, nije bio u stanju da samostalno vlada, pa su zemljom praktično upravljali njegovi ujaci, boljari Miloslavski. Tokom njegove vladavine Rusija je učvrstila vlast na ogromnom novoosvojenim teritorijama u Povoložju, Sibiru, Istočnoj Ukrajini i omogućen je opšti napredak privrede. 1672. rodio se ruski car Petar I. Aleksejević Romanov, poznat kao Petar Veliki. Učinio je rusku državu svetskom silom prvog reda, proglašen je carem kao dete 1682. a vlast je preuzeo 1689. uklonivši regenta, polusestru Sofiju. Zapadnu Evropu je proputovao 1697. i 1698. Sproveo je dalekosežne reforme, izvodeći Rusiju iz zaostalosti. Umesto stare vojske, strelaca, čiju pobunu ugušio, uveo je modernu stajaću vojsku. Izgradio je snažnu flotu, osnovao Akademiju nauka, pokrenuo prve novine, reformisao kalendar, pomogao razvoj privrede otvarajući rudnike i manufakture. Reorganizovao je državnu upravu i uveo novu administrativnu podelu Rusije na gubernije. Bio je uspešan ratni zapovednik, dva puta je sa uspehom ratovao protiv Turske. Porazio je Švedsku, koja je tada važila za vojnu silu prvog reda. Mirom u Ništadu 1721. osigurao je izlaz Rusije na Baltičko more, gde je na obali Ingermandla na ušću Neve 1703. podigao novu prestonicu Sankt Peterburg. Srbi su taj grad tradicionalno nazivali Petrograd. Pobedom nad Persijom obezbedio je izlaz na zapadne i južne obale Kaspijskog mora. 1815. završen je Bečki kongres, koji je zasedao od septembra 1814. kada su ga sazvale velike sile posle prvog pada francuskog cara Napoleona I. Predstavnici malih zemalja pozvani su samo da potpišu završni akt, diktat komisije četvorice Rusije, Britanije, Austrije i Pruske. Srpski zaslanik Prota Mateja Nenadović pokušao je da zainteresuje Bečki kongres za srpsko pitanje posle sloma prvog srpskog ustanka, ali nije uspeo, jer su velike sile smatrale Tursku legitimnim posednikom Balkana, a Srbe buntovnicima. 1914. u Beogradu je svečano otkriven spomenik srpskom prosvetitelju Dositeju Obradoviću, rad vajara Rudolfa Valdeca. Priloge za spomenik prikupljala je Srpska književna zadruga, a znatno su pomogli i vlada Kraljevine Srbije i Beogradska opština. Spomenik je postavljen na ulazu Kalemegdana, a posle Prvog svetskog rata je prenet u park na Studentskom trgu, gde se i danas nalazi. 1932. umrla je, odnosno upokojila se, književnica Danica Marković, a 1934. nastao je Paja Patak, junak stripa i crtanog filma. U Disneyevom kreativnom studiju nacrtao ga je Carlo Barks, a prvi put se pojavio u animiranom filmu Mudra mala koka. 1945. predsjedništvo Avnoja donelo je zakon o konfiskaciji imovine i izvršenju konfiskacije, na osnovu kojeg je država preuzela svu imovinu Trećeg Rajha, imovinu Nemaca koji su u Drugom svjetskom ratu sarađivali sa neprijateljem, imovinu ratnih zločinaca i saradnika okupatora. Zakon je bio pravna osnova za promjenu imovinske strukture u Jugoslaviji, a pod odrednicu takozvana saradnja sa okupatorom stavljeni su neretko i građani kojima je trebalo nešto oduzeti. 1999. 9. juna štab civilne zaštite teritorijalne uprave Niš saopštio je da je tokom NATO agresije u Nišu i okolini tog grada, pri čemu su korišćene i zabranjene kasetne bombe, ubijeno 35 i ranjeno više od 500 civila, a da je civilnim objektima, uključujući porodične kuće, fabrike, saobraćajnice, školske i zdravstvene ustanove, nanesena materijalna šteta od oko 1,5 milijardi dolara. 1999. generali vojske Jugoslavije Svetozar Marjanović i Obrad Stevanović i general Michael Jackson potpisali su Kumanovu vojno-tehnički sporazum, kojim je određen rok od 11 dana za povlačenje snaga vojske Jugoslavije i policije Srbije sa Kosova i Metohije, umjesto kojih su južnu srpsku pokrajinu došle jedinice KFOR-a većinom iz zemalja NATO. Narednog dana, agresija NATO na Srbiju prekinuta je i usvojena je rezolucija 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. 2008. godine srpska teniserka Ana Ivanović je sa 4222 poena nakon pobjede na otvorenom prvenstvu Francuske u Roland Garrosu i zvanično dospela na prvo mesto na listi najboljih igračica sveta. A 2012. upokojio se Toma Jovanović, pozorišni, filmski, televizijski srpski glumac. Pozorišnu karijeru započeo je u rodnom Valjevu 1950. godine u Gradskom narodnom pozorištu. Glumačku karijeru nastavio je u Narodnom pozorištu Nišu, zatim u Staru, da bi decenijama potom bio član Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu. Verovatno, najveću popularnost stekao je ulogom Maneta u predstavi Zona Zamfirova, koji je odigrao čak 786 puta. Nagrađivan je između ostalog i nagradom Bosne i Hercegovine za ulogu Don Juana u Narodnom pozorištu Mostara, kao i Udruženja dramskih umetnika Srbije 1980. i na susretima vojvođanskih pozorišta. Autor je i autobiografskog romana Adam. Rekli smo da su se na današnji dan 1661. i 1672. godine rodili ruski carevi Fjodor III. Aleksejević Romanov i Petar I. Aleksejević Romanov, odnosno Petar Veliki, i u nastavku slušamo pesmu posvećenu Rusiji.

mistagogijska katehizacija. Iz svedočanstava svetih otaca, a posebno iz dela svetog Kirila Jerusalimskog, može se vidjeti da se katehizacija obavlja pred krštenje, ali da joj je neminovno slijedila poslekrštenska ili mistagogijska kateheza. Ovaj drugi vid kateheze je bez sumnje najsavršeniji vid poučavanja u veri, jer izvire iz neposrednog iskustva sa živim Bogom u Euharistiji. U liturgiji u svetom pričešću dolaze do punog izražaja reči psalmopesnika Davida: "Okusite i vidite jer je blag Gospod", kojima se iskazuje najprisnije jedinstvo Boga i čovjeka. Osnovni cilj poučavanja u veri od samog početka hrišćanstva bio je, dakle, ostvarenje zajednice sa Bogom, ulazak u crkvu Božiju i život u njoj. U crkvi, kroz rođenje odozgo, odnosno krštenje, ljudski život zadobija večni smisao i naznačenje. Punota istine i blagodati po svedočanstvima učitelja crkve daje se od Boga u svetim tajnama i svetim vrlinama, u kojima božanski život postaje dostupan ljudima. U crkvi Hristovoj, u liturgiji, celokupan sadržaj hrišćanske vere se otkriva Božijim otkrivenjem, bilo da je ono pretočeno u sveto pismo ili sveto predanje. Zatim, kroz odluke vaseljenskih sabora i kanone crkve, učenje svetih otaca, podvig i žitija svetih i najzad u različitim vidovima crkvene umetnosti. Stoga je, radi što dubljeg upoznavanja sadržaja i izvora katehizisa, neophodno upoznati se sa crkvom kao zajednicom trojičnog Boga i njegovog naroda i ujedno sa crkvom kao riznicom svih blagodatnih darova koje Bog daje ljudima.

Osnovno učenje o crkvi. Hrišćanstvo je objavljeno svetu kroz crkvu i kao crkva. Crkva je neodvojiva od ličnosti Gospoda Isusa Hrista. Ona je bila u Hristu i sabranima oko njega kada je Gospod Hristos bio na zemlji. Ali po slavnom vaznesenju, Hristos je ostao sa apostolima i vernima u crkvi. Time je na tajanstven način ispunio zaveštanje dato svojim učenicima. I evo, ja sam s vama u sve dane do svršetka vijeka. Šta je to crkva i kakve predstave o njoj imaju ljudi našeg vremena? Za neke crkva je samo hram u kome se obavljaju bogosluženja. Drugi pod njom podrazumevaju samo crkvenu hijerarhiju, a neki pak crkvu smatraju samo jednom od institucija u društvu.